igen, som ska pryde Daniel i land. Och ett dubbelt kvittlepar på knöjan, lägg hon ned med kärlek moder hand. Under locker ruva rejsenistan, reine julekosten är ett glänt. Och på hejdersplatsen höst i kistan lyser salmebok och testament. Men proletiken i löjn det glimtar i ett litet fläckigt skilderi.

0: Efter många år på sjön kom Daniel hem igen och vi lär Jakob Sande synge om Daniel Davidsson, en erfaren sjöman.
1: Genom sjögang och storm på Biscaya kom han hem ifrån Lissabon och nå drivan som frikar på kaja. Daniel Davidsson, han har seglat

0: kyrka med ju. Alltså vad är en unge? Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris. Och vad var det? 8 ungar.

Har man en jobb där man reiser mye, så är det ikke alltid det så lätt att ha en kjæreste. Och av och till så kan det hända det inte passar helt. Emma Steinbacken har en liten sång som ja det är egentligen Hellbilly som har skrivit den där som sang den först men eller Emma Steinbacken får synge den här. Jag glömmer dig aldrig.

0: the lessons I've learned.
1: Ja, fick du höra Counting Stars med One Republic. Och det är ett amerikansk rockband från Colorado Spring. Gruppen blev dannet i 2002. Nästa låt kom ut 14 juni 2011. Här ska du få höra Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine.

0: i Mojoa, fräskare i Roandals, när så kunde ligga och ta ett motorbåt. Det där som vets med robot, vet du. Du har ej åra där, och så kan du enten skåta eller andöva, eller du kan ösa med ösikaran, eller så kan du drita i ronje, eller du kan göra vad fan du vill. Men du har en kebab, Andersen.
1: Har du en lubbesi?

l'amore. Då fick du höra Stay With Me Tonight med Patty Ryan. Och hon är född 6 maj i 1961. Nästa hon är född 15 maj i 1981. Här ska du få höra Pitbull med Hotel Room Service.

No More Heroes, Ågen, topp 10 i Storbritannia, och från albumet No More Heroes var det. Vi ska ta med oss en stor hit till. Jag ska bara nämna då att bandet har varit inom, ska vi säga, de flesta genre. I varje fall så har de varierat. De var inom punk, new wave, de var inom, ska vi kalla det för kunstrock, gothic rock, och så blev de popstjärnor i tillägg. 80-talet så kom där en del poplåtar. Men vi håller oss på 70-talet, där undertegnade alltså öppnat, inte öppnat, men uppdaget The Stranglers, och det gjorde nog helt på tampen av 70-talet, och följde bandet då in i 80-talet och 90-talet, och hämtade fram den dag idag självfølgelig på vinyl och på med platespilleren. Det är det det drejer sig om. I voksen alder og mimre gode opplevelser med vinyl, som er kraftig tilbake også hos ungdommen, og kjekt er jo det. En av de to album kom ut i 77, No More Heroes og Rattus and Norvegisus, og da må vi ta med en hit fra sistnevnte album, Peaches fra 77, denne år, og topp 10 hit i Storbritannia.

Det var The Stranglers sin version av klassikeren Walk On By som da kom ut i 1963 med Diane Warwick og hørte sånn ut den gangen.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.